Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 6 korrik. Si sot më 1189-ën, Ricardi i parë, me origjinë franceze, u ngjit në fronin e Anglisë. I njohur gjithashtu si Ricard Zemërluani, për shkak të reputacionit të tij si një luftëtar dhe udhëheqës ushtarak i madh, ai fliste shumë pak anglisht. Në këtë datë të vitit 1517, Hijazi, një rajon historik në perandim të asaj që është sot mbretëria e Arabisë Saudite, u bë pjesë e perandorisë osmane dhe sendet personale të profetit Muhammed të Islamit, gjerësisht të njohura si reliktet e shenjta, ju dorëzuan nga dhënjimtarit e Egjiptit, Sultan Selimi të parë. Të njëjtën ditë të 1535-s, shkrimtari, avokati dhe bushtetës i anglez Thomas More, autori librit të titulluar Utopia, një vepër e famshme mbi filozofinë politike, u ekzekutua pasi refuzoi të pranonte mbretin Henry VIII.

Të njëjtën ditë të vitit 1917, oficeri ushtarak, arkeologu, diplomati dhe shkrimtar britanik Thomas Edward Lawrence, gjerësisht i njohur si Lawrence i Arabis për rolin e tij gjatë revoltës arabe dhe fushatës së Sinait e Palestinës kundër perandorisë osmane gjatë luftës së parbotrore, sulmoi qytetin e Aqabës së bashku me kryengritësit arab. Si sot më 1919-ën, britanikët zbarkuan në New York nëpërmjet balonës R-34, duke përfunduar kështu udhëtimin e parë transatlantik me një mjet ajror. Klasa R-34 e këtyre aerostateve të ngurtë britaniku ndërtua për shërbimin ajror të flotës mbretërore gjatë luftës së parbotrore, por nuk u përfundua dot deri pas mbylljes së kësaj lufte. Në këtë datë të vitit 1939, legjislacioni anti-hebraik në Gjermaninë naziste para luftës së dytë botërore mbylli ndarmarrjet e fundit që kishin mbetur në pronësi të çifutëve. Ai përfshinte disa ligje që veçonin hebrejt nga shoqëria gjermane dhe kufizonin të drejtat politike, ligjore e civile të njerëzve me përkatësi etnike hebreike. Të njëjtën ditë të 1946 u lind në New York aktori, regjisori, skenaristi dhe producenti amerikan Sylvester Stallone. Më 1977-ën ai u shpall kandidat për dy çmime Oscar për skenarin dhe aktorin më të mirë në filmin Rocky. Stallone u bë njeriu i tretë në histori që u paraqit si kandidat për dy kategori të çmimeve të Akademisë në të njëjtin film, pas Charlie Chaplinit dhe Orson Welles-it. Si sot në vitin 1971 u nda nga jeta muzikanti amerikan me famë botërore Louis Armstrong, ai konsiderohet si një nga vokalistët, trumbetarët, bateristët, pianistët, kompozitorët të drejtuesit më të mëdhenj të orkestrave të jazzit. Armstrongu ka fituar shumë çmime, mes të cilëve dhe një Grammy për karrierën. Në këtë datë të 1982-shit, ish kryeministri turk Bülent Ecevit u dënua me 2 muaj 27 ditë burgim për shkak të disa fjalimeve dhe shkrimeve që konsideroheshin antikushtetuese nga regjimi ushtarak. Të njëjtën ditë të vitit 1995 ndroi jetë në moshën 79 vjeçare shkrimtari dhe humoristi turk me famë botërore Aziz Nesin. Ai është autori mbi 100 librave në fusha si tregime të shkurtra, dramë dhe poezi, një pjesë të cilëve janë përkthyer në 10 regjuhë. Sipas bibliografisë botërore të përkthimeve që botohet nga UNESCO-ja, Nesin i renditet i katërti mes shkrimtarëve turq më të përkthyer, pas Orhan Pamukut, Yashar Kemalit dhe Nazım Hikmetit. Si sot në vitin 2009, vdiq në moshën 93 vjeçare biznesmeni dhe politikani amerikan Robert McNamara, i cili shërbeu si sekretari i 8 mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara nga viti 1961 deri më 1968 në kulmin e luftës së ftohtë, nën presidentët John Kennedy dhe Lyndon Johnson. Ai luajti një rol madhor në promovimin e përfshirjes së SHBA-s në luftën e Vietnamit. Në këtë datë të 2011-ës, politikani dhe diplomati turk Egemen Bağış u bë i pari ministër i Republikës së Tyrkisë për çështjet e Bashkimit Evropian dhe krye negociator i Ankaras në bisedimet e aderimit në Union. Miq të vuer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 6 korriku ndër vite. Kujtesa historike.

Thonia syt janë pastyra e zemrës, përdoret shpesh në Tyrkje, por a është e vërtet kjo? A është vërtet e mundur të kuptosh mendjen, ndjenjat dhe mendimet e një personi duke parë atë në sy? Pretendohet se ka pasur një grup tjetër njerëzish që i besonin kësaj thënie në të kaluarën, po aq sa ata që e kanë thënë të parët këtë shprehje. Gjyqtarët që ishin përgjegjës për dhënien e drejtësisë në krenin e shekullit të 12. Thuhet se syzet e para të diellit të bëra me metoda shumë primitive janë zbuluar dhe përdorur nga gjyqtarët kinez edhe pse rastësisht. U desh shumë kohë që syzet të arrinin elegancën dhe teknologjinë e tyre aktuale. Edhe pse historia e qelqit, lënda e parë e thjerzave, lenteve të syzeve, është shumë e vjetër, zbulimi se xhami mund të zmadhoj objektet, mendohet se daton që nga romakët, të famshëm këta për bibliotekat dhe librat e tyre. Filozofi dhe dramaturgu romak Seneca, i cili ka jetuar 2000 vjet më parë, dihet se ka përdorur një glob xhami për të lexuar librat. Po ashtu, në pikturat e qytrimeve të lashta kineze, ka figura njerëzore me syze. Kur të vimë në vitet 1200, venedikasit, të cilët bënin tregti me tregtarët kinez përmes rrugës së Mëndafshit, kishin bërë përparim të madh në industrinë e qelqit. Mjeshtrit venecian prodhuan syze që ata i quanin gur leximi, duke ushtuar këtyre gotave konkave korniza prej kocke ose druri, pasi dije se forma konkave e xhamit e zmadhonte shkrimin. Krahët e syzeve, të cilat na lejojnë t'i fiksojmë ato duke vendosur në vesh, u shpikën nga Edward Scarlett në 1727, saktësisht 450 vite pas shpikjes gurve të leximit. Ndryshe nga syzet optike që përdoren për të korrigjuar shikimin në distancë ose afër, syzet e diellit kanë lindur si rezultat të një nevoje krejt tjetër. Dokumentet dhe pikturat historike të disponueshme tregojnë se format primitive të syzeve të diellit të sotëm janë përdorur për herë të parë në Kinë në shekullin e 12. Këto syze dielli bëheshin me një metodë shumë të thjeshtë, atë të nxirjes së xhamit me blos zjarri, dhe janë përdorur nga gjykatësit në Kinë. Sipas dokumenteve të vjetra, gjyqtarët kinez i përdorin syzet e diellit për të fshehur shprehjet e fytyrës dhe për të errësuar atë që po mendonin kur ata merrin në pyetje dëshmitarët. Por këto syze, ashtu siç nuk u vinin në ndihmë njerëzve me shikim të dëmtuar, nuk i mbronin syt nga rrezet e diellit. Si babai i syzeve moderne të diellit njihet James Aiskov, një modelist dhe mjeshtër syzesh britanik i shekullit të 18. James Aiskov i prodhoi syze prej xhami me ngjyrë blu ose jeshile për disa pacient, syt e të cilve ishin të ndjeshëm ndaj diellit. Synimi i tij ishte të gjente një metodë të re për sëmundjet e syve, por kjo ide nuk u prit me shumë interes, sepse në atë

Burrat dhe gratë mbanin kapele kur dilin në rrugë dhe kapelet me streh të gjerë hjesonin rrezet e diellit. Megjithatë, ky dizajn i parë me lente me ngjyra i modelistit britanik Aiskov konsiderohet si paraardhësi i syzeve moderne të diellit. Edhe pse modelet e syzeve të prodhuara për të eliminuar dëmtimin e shikimit, qoftë ky dëmtim miopi apo hipermetropi, nuk kanë ndryshuar për shumë vite, i njëjti konstatim nuk mund të bëhet edhe për syzet e diellit. Një ndikim të madh kanë pasur këtu sektori i kinematografisë dhe moda. Në vitet 1920, përdorimi i syzeve të diellit u përhapa veçanërisht në mesin e yjeve të Hollywoodit. Në të njëjtën periudhë, pilotët amerikan luftarak filluan të përdonin gjithashtu syze dielli për të reduktuar reflektimet e dritës së diellit në lartësi të mëdha. Dhe kjo metodë e re e filluar nga njerëzit e këtyre dy profesioneve të preferuara të kohës u përhap me shpejtësi në mbar botën. Me kalimin e kohës, modelet e syzeve të diellit u bën ikonike. Janë prodhuar dhe shitur me miliona syze në formën e syve të maces që mbante Marilyn Monroe, syze dielli me skeletë gjigante të Jackie Kennedy-t dhe syze dielli me dizajn të veçantë që aktoria Audrey Hepburn mban në filmin me titull Breakfast at Tiffany's. Syzet me thjerëza të nxira, të cilat u përdorën shekuj më parë nga gjyqtarët kinezë për të fshehur shprehjen e syve të tyre, sot janë bërë një aksesori domosdoshëm, si për femrat, ashtu edhe për meshkujt. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Sinopi, një qytet bregdetar i rajonit të detit të zi të Tyrkjes, i ka dhënë emrin e tij një varieteti lodrash model të prodhuar nga druri me dorë. Me aplikimin e bashkisë Sinopit, modeli i anijes Kotra i Sinopit, i cili ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2021, është një lloj modeli anije që kërkon mjeshtri për të punuar. Velat e anijes janë prej druri are, trupi dhe direkët prej druri ahu, ndërsa kabinat punohen prej druri frashëri. Modeli anijes që punohet me një deri në 5 vela mund të punohet në mallësi të ndryshme në varësi të kërkesës. Velat të cilat formojnë seksionet e pjerta të anijes Kotra të Sinopit bëhen duke i ngrohur në flak alkooli dhe lakuar ngadalë pjesët prej drurit të lagura më parë, të cilat përgatiten individualisht duke përdorur sharra të vogla. Modeli anijes përgjithsisht përbëhet nga pllaka mbi të cilën do të vendoset e ashtu quajtura bazë, trupi anijes, kabinat dhe direkët. Përveç kësaj, bëhet edhe ndriçimi duke vendosur llambat të vogla brenda kabinave të anijes. Në pjesën e fundit të procesit të prodhimit, bëhet lyrja me llak ose ngjyrë për të mbrojtur modelin nga lagështia për shumë vite pa u dëmtuar.

Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues.

Emisarish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 7 korrik. Si sot më 1543-shin, trupat franceze pushtuan Luksemburgun. Në këtë datë të vitit 1668, shkencëtari britanik Isaac Newton mbrojti tezën e masterit dhe u diplomua nga Kolegji i Trinisë në Cambridge. Të njëjtën ditë të 1893-shit u lind në Zagreb shkrimtari kroat Miroslav Krleza, një figurë e shquar në jetën kulturore të Kroacisë. Ai konsiderohet shkrimtari më i madh kroat i shekullit të 20. Si sot në vitin 1929 u themelua shteti i pavarur i qytetit të Vatikanit fal ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të Traktatit Lateran, i cili riafirmoi edhe statusin e veçantë të krishterimit katolik në Itali. Ky traktat ishte pjesë e pakteve laterane që u nënshkruan më 11 shkurta atij viti ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Mbretërisë së Italisë, nga kryeministri dhe kreu i qeverisë Benito Mussolini në emër të mbretit Viktor Emanuel III dhe nga sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Pietro Gasparri për Papa Piun e 11. Në këtë datë të 1937-s, incidenti i urrës Marco Polo i siguroi ushtrisë perandorake japoneze një pretekst për fillimin e luftës së dytë kino-japoneze. Kjo luftë do të zgjaste 8 vjet dhe do të kishte pasoja humane e materiale tepër të rënda për të dyja palët. Ajo do të përfundonte në vitin 1945 me tërheqjen e plotë të trupave japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 1940 u lind në Liverpool muzikanti dhe aktori britanik Ringo Starr, i cili arriti famën ndërkombëtare si bateristi i grupit legjendar The Beatles. Ai renditet në mesin e bateristëve më të mirë në botë. Si sot më 1941-shin, trupat franceze dhe britanike pushtuan Beirutin gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1943 nisën fluturimet e rregullta direkte me avion nga Stambolli në Londër. Të njëjtën ditë të 1974-s, Gjermania fitoi për herë të dytë titullin e kampionit botëror të futbollit në ndeshjet finale të Kupës së Botës që u zhvillua në Gjermaninë Perëndimore dhe Berlinin Perëndimor, vendasit mposhtën Holandën me rezultatin 2-1. Si sot në vitin 1987, ndroi jetë në moshën 55 vjeçare aktori, dramaturgu dhe regjisori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. Ai u shqua veçanërisht si pedagog në Institutin e Lartë të Arteve dhe si regjisor në Teatrin Popullor. Në vitin 1973, regjimi komunist e largoi nga teatri dhe i hoqi të drejtën të vinte pjesë në skenë, duke e akuzuar për liberalizëm. Pas vdekjes, Spahivogli i dha titulli artisti popullit. Në këtë datë të 1991-shit, gjatë luftës civile në Jugosllavi, u nënshkrua marrëveshja e Brionit, e cila i dha fund luftës 10 ditore të pavarësisë në Sloveni kundër pjesës tjetër të Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë. Slovenia dhe Kroacia ran dakord të pezullonin për 3 muaj aktivitetet që buronin nga deklaratat e tyre të pavarësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1994 përfundoi lufta mes Jemenit të Veriut dhe Jemenit të Jugut. Fitimtar në këtë konflikt dolën veriorët. Si sot më 2005-ën, disa shpërthime të një pasnjëshme goditën sistemin e transportit në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Autorsinë e aktit terrorist të katërfisht e pranoi Al-Qaida. Këto sulme terroriste që u morën jetën 56 njerëzve, mes tyre dhe 4 agresorët kamikaz, si dhe lanë të plagosur mbi 700 të tjerë, synonin t'i detyronin britanikët të tërhiqeshin ushtarakisht nga lindja e mesme. Në këtë datë të vitit 2014, vdiq në moshën 88 vjeçare, ish futbollisti dhe ish trajneri profesionist Argentinas Alfredo Di Stefano. Ai vlerësohet si një nga futbollistët më të mirë të gjitha kohërave dhe njihet më shumë për sukseset me klubin spanjoll të Real Madridit, ku ishte instrumenti kryesor në dominimin e skuadrës së tij në kupat evropiane dhe në La Liga spanjolle gjatë viteve 1950. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 7 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kur shohim një hartë, rallë herë ndalemi të mendojmë për emrat që lexojmë mbi të. Malet, lumenjt, qytetet apo shtetet kanë emrat e tyre dhe na duket sikur ata emra kanë qenë aty gjithmonë. Por çdo emër mbar të një histori. Disa lindin brenda një nate me urdhër të një sundimtari. Të tjerë ruajnë kujtimin e popujve të lashtë që kanë jetuar në ato troje. Ka edhe emra që udhëtojnë për mijëra vjet, duke kaluar nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një hartë në tjetrën. Historia që do të ndjekim sot është pikërisht një prej tyre. Historia e një fjale të vetme, Palestinë. Mirë po, kur u shfaq për herë të parë ky emër? Kush e përmendi atë i pari dhe kush e shkroi? Dhe si arriti të mbijetojë në harta për më shumë se 3000 vjet? Në thelb, pyetja jon është kjo. Sa emra të ndryshëm mund të mbajë një copë tokë gjatë historisë? Qëllimi ynë në këtë program nuk është vetëm të rrëfejmë ngjarjet e mëdha historike. Do të ndalemi më shumë te hollësit që shpesh kalojnë pa u vënë re. Do të shqyrtojmë harta të vjetra, do të lexojmë mbishkrime të gdhendura në gur, do të ndjekim gjurmët e gjuhëve të harruara dhe do të vizitojmë qytete të lashta që kanë mbetur nën tokë. Do të ndalemi në portet e dikurshme dhe do të ecim përgjatë rrugëve ku dikur kalonin karvanët. Sepse, ndonjëherë, historitë më të jashtëzakonshme fshihen pikërisht te gjërat që mendojmë se i njohim mirë. Dhe ndalesa jonë e parë është ky emër, Palestinë. Mirë është ta dim se emri Palestinë që përdorim sot nuk është krijim i kohëve të afërta. Kur ndjekim gjurmët e kësaj fjale, na duhet të kthehemi rreth 3000 vjet pas në histori. Në muret e tempujve të Egjiptit, studiuesit kanë gjetur një emër të shkruar me hieroglife, Pelesetët. Historianët e lidhin këtë emër me një nga popujt e njohur si fiset e detit, të cilët, sipas burime

dhe historike u vendosën në brigjet lindore të Mesëdheut. Sipas shumë ekspertëve, pikërisht këtu nis edhe historia e emrit Palestinë. Megjithatë, historia është edhe më ndërlikuar. Sepse këto troje njiheshin shumë kohë për para se në harta të shfaqej emri Palestinë. Në një periudhë quheshin Kanan, Qenan, ndërsa banorët quheshin Kananej. Në burime të tjera, si Terrakota, përmendet emri Amor ose Amaor. Tregtarët që kalonin në për këtë rajon përdornin emërtime të ndryshme, ndërsa mbretëritë fqinje i regjistronin këto toka me emra të tjerë. Me ndryshimin e perandorive, ndryshonin edhe kufit, edhe hartat. Por vetë gjeografia mbeti po e njëjtë. Ky brez i ngushtë toke në bregun lindor të Mesëdheut vazhdoi të ishte një nga nyjet më të rëndësishme të kalimit në historinë e njerëzimit. Sheku i më vonë në skenë doli perandoria romake. Roma nuk ishte vetëm një fuqi ushtarake që ndërtonte qytete dhe rrugë. Ajo u vendoste edhe emra të rinj territoreve që pushtonte. Dhe ndonjëherë një emër jetonte shumë më gjatë se vetë ushtritë. Në shekullin e dytë të erës sonë, në dokumentet romake fillon të shfaqet emri Siria Palestina. Me kalimin e kohës, ky emërtim hyri në dokumentet zyrtare, u shënua në harta dhe u përfshi në librat e gjeografisë. Edhe pas rënjes së perandorisë romake, ai vazhdoi të përdorej për shekuj me radhë. Ndoshta pikërisht këtu qëndron veçantia e kësaj historie. Shumë emra vendesh e qytetesh që i përdorim sot në botë janë ndryshuar, janë harruar ose janë zëvendësuar gjatë historisë. Ndërsa emri Palestinë, edhe pse është shqiptuar në format të ndryshme nga gjuhë të ndryshme, ka arritur të përshkoj afro 3000 vjet histori. Ai ka mbijetuar si emër, si hapësirë gjeografike dhe si pjesë e kujtesës së përbashkët njerëzore. Në episodet e ardhshme do të zbulojmë shtresat e ndryshme të kësaj kujtese. Do të udhëtojmë drejt Erihas ose Jerikos, një prej qyteteve më të lashta në botë. Do të shqyrtojmë alfabetet e humura, do të zbresim në tunelet e fshehura në Nënkuc, Jerusalem, dhe do të njohim dietarët që vështronin qiellin mijëra vjet më parë. Do të ndalemi edhe nën hijen e udhinjve shekullor, dëshmitar këta të heshtur të historisë. Por çdo udhëtim ka një pikë nisje. Për ne, ajo ishte pyetja me të cilën ne nisëm këtë episod. Sa gjatë mund ta ruaj një emër shpirtin e një toke? Në episodin e ardhshëm do të kushtojmë vëmendje gjuhëve të para që jetonin në këto troje. Do të flasim për gjuhën kananite, aramaishten dhe historinë e alfabeteve të lashta që për një kohë u menduan të humbura. Faleminderit që ishit me ne. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

valli ju pëlqen speci djegës? Sot është një fakt i vërtetuar që speci djegës mbron organizmin nga sëmundjet dhe sekreton hormonin e lumturisë në tru. Speci më djegës i tyrkes, e cila zë një vend të rëndësishëm në botë për sa i takon prodhimit të specit, kultivohet në rrethin Samanda të provincës Hatay. Speci i Samandaut, i cili ka vlerën e djegësisë 50.000 skovil, një shkallë e vlefshme anë bambotës, rritet vetëm në këtë krajinë për shkak të tokës dhe kushteve atmosferike. Njësia e djegësisë skovil mat në fakt se sa nxehtësi çliron në gojë stup.

0: substanca e quajtur kapsajcin në produkt, jo shien që ne e quajmë djekse. Kapsajcina është substanca që jep specit vetin djekse. Nga kjo substancë ndikohen edhe receptorët e kapsajcinës në gjuhën e njeriut duke shkaktuar ndjenjen e nxehtësisë dhe djegjes. I renditur me specave më të preferuar jo vetëm në Tyrkje, por edhe në botë, speci i Samandaut është një varietet me lëkurë të trash, me shumë lëng dhe jashtëzakonisht djegës. Ky specë rritet gjatë periudhës së tranzicionit nga pranvera në verë dhe ka shumë dobi shëndetësore. Ai është pothuajse si një ilaç për ata që duan të dobësohen, fal efektit të tij tretës dhe djegjes së yndyrës në stomak. Speci i Samandaut ka përmbajtje të lartë fibrash, rrjedhimisht lehtëson edhe kapslëkun. Gjithashtu pretendohet se speci i Samandaut, i cili është një antioksidant i fuqishëm, është i mirë për sëmundjet e zemrës. Gjithashtu forcon sistemin imunitar sepse përmban sasi të larta të vitaminës C. Speci i Samandaut e bën lëkurën të duket e ndritshme dhe e shëndetshme, po ashtu ai ul nivelin e kolesterolit. Pavarësisht të gjitha këtyre dobive, ky specë është shumë djegës dhe njerëzit me çrregullime të stomakut apo zorrëve duhet ta konsumojnë me kujdes. Rekomandohet që speci i Samandaut, i cili shkakton acarim në stomak dhe zorr nëse konsumohet me tepërcë, të mos konsumohet nga gratë shtatzëna dhe pacientët që vuajnë nga tensioni.
1: A e dini se

Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.